0: 听生活，听精彩，
1: 听香港电台普通话台
0: AM 六二一，香港电台普通话台，
1: 播出生活精彩。
0: 一扇窗，突破界限，联系物件。贸易单一窗口提供全新的一站式电子平台，便利业界向政府提交进出口贸易文件及货物资料，全面提升营运效率。贸易单一窗口于2026年5月1日取代道路货物资料系统，用户无需重新登记，无缝过渡。贸易单一窗口，商贸优势一线联系。
2: 知名音乐人实地录音，记录香港故事，听城记港故声说。
3: 阿发啊，你又唔听我讲，你睇下啲鸡。
4: 喂，老细，你呢度咁嘈咧，点听啊？喂，
5: 啱啱过客喺度听紧只《似水流年》。
6: 更多关于用声音记录香港嘅故事内容，欢迎收听 CIBS 节目《听城记港股声说》，
2: 立刻上港台网站收听节目直播或重温。
1: 香港电台 CIBS 人人广播。
0: 以下节目《Hello Jakarta》《Hello Hong Kong》将以印尼语播出，敬请留意。
7: Hello Jakarta, Hello Hong Kong。Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
8: Halo Jakarta.
9: Halo Hong Kong, saya Sekar Sari dari RRI Voice of Indonesia di Jakarta.
8: Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
9: Senang sekali.
10: Selamat
9: pagi. Gak nyangka ya Sam ya, kalau kita sudah memasuki di pertengahan bulan Juni aja nih Sam.
8: Wah, udah setengah tahun ya.
9: Iya, jadi nanti setengah tahun, 2 minggu lagi udah setengah tahun, bener. Cepet banget ya.
8: Iya. Ya, akhir bulan Juni ya setengah tahun.
9: Cepet banget sih. Luar biasa ya. Dan semoga sih di tahun sepertengahan tahun ini semuanya berjalan dengan lancar-lancar, dengan baik-baik di Jakarta maupun di Hong Kong. Dan juga bagi mbak-mbak, mungkin nih mbak-mbak PMI, kalau di Jakarta kan di tanggal-tanggal sini ini udah mulai musim liburan nih. Kalau di sana liburan juga nggak nih Sam?
8: Mbak-mbak di sini liburan, cuma mereka ya itu menabung, mengirim uang ke Indonesia.
9: Oh luar biasa. Oh karena anak-anak yang lagi liburan sekolah. Bener.
8: Lagi pada giat sekarang.
9: Bener, siapa tahu bisa pulang nanti ya. Liburan kapan tahu gitu ya. Bisa ketemu anak-anaknya ya.
8: Iya.
9: Oke. Kalau di apa nih Sam?
8: Untuk ini di Hong Kong ya gak, ini summer nih, biasa kalau musim panas tuh ya gak ada Dragon Boat Festival.
9: Dragon Boat Festival. Oh, yang perahu naga. Ya, saya ingat
8: perahu
9: nih.
8: Naga.
9: Setiap tahun memang kan kita. Dan ini kan yang dari berbagai negara ini enggak sih, Sam?